نظر کرم مجھ پر اتنا نہ کر کہ تیری محبت کے لیے باغی ہو جاؤں، نظر کرم مجھ پہ اتنا نہ کر کہ تیری محبت کے لیے باغی ہو جاؤں، اور نہ دیکھ غیروں کو اتنا کہ میں عشق کے زہر کی عادی ہو جاؤں۔